0: POV, and it's important. In this ad, a synthetic voice was used to mirror the accessibility tools used by some disabled people. The Election Access Fund provides money for assistive tech like this, recognizing that disabled people often face additional costs when standing as candidates in elections. The fund assists with these costs, so you can take your POV to more places. Find out about the Election Access Fund at elections.nz.
1: Pio i tamali i mwhai launga. Whare tua fwoi mo tau si e tai nane na uwhai ngā ruenga pa i ale tua. Pa whalele malu fwoi tu e fio si o tātu o tunu nei o Nusila. Ia e maise lawa si o tātu pitanu u fwoi tono manu tu. Ia mona nu uatua oi mai lawa e Wanganui. Pa pe fwoi Martin Bowes. Ia anga i mai tonu fwoi o Palm Seno. Ia manga e tuai fwoi tu tonu si o tātu pitanu u fwoi Hawke's Bay. Ia taupo e whapea fwoi Wellington e o te tono re tātou pōkalamere nei. Ia tere lawa ina whaalongolongo mai fwoi ta mamati nā mātutua fwoi o lo tātou tunu. Ia o lo a fion papa au tu e fia fwoi o niusira nei. Ia maise lawa ia pitanu fwoi peo tā ua fwoi e re tātou pōkalamere mene e fia rea nganga o le fwoi umore nei amno tāu. Ia tātou tu tu e whaasoa e fwoi whaasoa tu fwoi re tātou pōkalamere. Nā fwoi se wai wainga fwoi re tātou pōkalamere a wā fwoi motunga af. Ia mōre sīra fia fōi sio tātou tunu. Ia re tātou fōlaunga fōi le nei wai tau. Ia o le loulo wā fōi le tau. Ai mōse fōi le suinga fōi le tau. Tu tono ni sīra nei. Ia ae o lo fā pēnā o nā. A ngai e tūfo i alo mwhānau sio tātou tunu. I le tūlanga i ngā luenga mā alo mwhānau fōi tu tono a onga. Ia ae mōse tina mata mā mātutua fōi oro tu. Ia tūre mūna papanga fōi mōta malao. Tapo ia fwoi le alofaifo lo tātou tunu le mene e se fie fie lo tātou pōkarami. O no o amano e le au maua. Ia e wha asoa to e fwoi vai vai inga fwoi ia wā fwoi le si le fia. O le tō o una lei le au pepe Anthony le au pepe. Ia mo le tātou pōkarami ma sani fwoi vai asu taitasi. Le tū lai fitu se pa ia le tū lai vanu. I le tātou pōkarami le leo le manua tū ila nā rā leo le vai vai va a mō. Me lea e fie fia o le nei fuu o toi o mai. Ia tau tua lo tātou tunu. Ia e peila wa o na tātā longo pia ma se fau ma fau tua atu le tātou pōkala me vai a staitas. Ia o le faa tāua ina lea o le Sound Uni mo faa la ulam faa fosei. Ia e maise fo le Sound Uni i faa mai pipisi fo. Ia e maise pe a mai a ia a fa'ala bila fa fo se ia fa lo longa ia fa pe fo ma fu ia ma fa ma e fo yo lo fa pe na pe na ye de tato wa ta wor covid ia e de o ma fa la wa on a lo fiero tato tnu ia fa ma ia e mise ia tu langa fa pe e ona tu pu mai e fa ma na tu tu pe lo tato tnu tanga i le swing o le tau o yei le nei wai tau. Ua te re lawa le swing e pei o na masa ni ai tau sanga tai tasi tai mi osona. Ia ua mai tau ina le a fo i le wha atuputupula aia o lo longa ai mese fo i ia wha le malo losi fo i o le a fo i o le o sa vidi malo losi. Sa ne masa ni ai ia o le fo i mai tau atu le nei aso le asparaini. Luas pun mo le ono fo i o yuni. O le mālosi o sa wili fwoi o loo mai tawina o loo sau fwoi lungo tarafou. O loo tutupu to tono Wellington. Ia ona o le swinga fwoi o le tau. Ia po le swinga fwoi e pei ona mālo ia fwoi le au scientist. Ia le on suia fwoi o tūlanga o le tau. Sisi o le sami le lou lou wā. O a whaam wāngi mālosi. E mai se lawa a whaas api o na mālo ia ta i se lautau sanga o na tūlai mai. Ia le mai ta watu o a wha atuputupula ia pia ta i tuwa iaso. Ma asina tau sanga. Sui alo i sui wha pua se i o talo le tau. Ia o whai o le mālo losi o a wha o i ni wai tau. Ia a o le si si i fo i leo le mawalung o le samia e mai se fo i lo longa. O se tūranga e mao fwoi fwoi ia e meise le tūranga fwoi wa maitau ia le tūia wa sui e le imasa nyai. Mea nā ne pei o nā tātā longo pēha le tātou au au nanga o le Information New Zealand. I lana fautuanga o lo fai fai pēha i tatono o le tātou atunu. Tio si o manga fwoi ma le noho Sound Uni. Noho Sound Uni lea. Ia wā ia a whā, whā ala ula whā fōse i ere i whā pēn.